en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Visst du har en fall färdig ur du dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Va? Ge dig allt det som du helst vill ha. Allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig. För jag älskar dig.

Ja, da har han hilsen til Lista aktivitetshus I Vanse på Alfa-huset med sangen Bibbidi-bobbidi-boo med Werner Felten. Så her kommer Werner Felten med Bibbidi-bobbidi-boo.

familjen är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi brukar vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio slik du känner oss. Vips oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.

snoppan drömt att den la ihop kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8, kronor 9. Och då han vaknade att han tält, så han skall gå skvattra och stå.